Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah beriman agar Rasulullah memohonkan ampunan bagimu, mereka membuang muka dan engkau melihat mereka berpaling dengan menyombongkan diri.

Sama saja bagi mereka, engkau Muhammad memohonkan ampunan bagi mereka, atau engkau tidak memohonkan ampunan bagi mereka, Allah tidak akan mengampuni mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik.

0: Dan taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanah Allah dengan terang.
1: Allahu la ilaha illahu wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun.
0: Dialah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, dan hendaklah orang-orang mukmin bertawakal kepada Allah.
1: Ya.